0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow.
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog

0: vulkana počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
2: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
1: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Beogradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino Avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino Avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: I've seen the devil dance on set.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko

0: Ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
1: Dobro, došli u moj slatki dom.
2: Wow!
1: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
2: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
1: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
0: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Prođi pokraj

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

Bilo je to fenomenalna Amira Medunjanin, koju večeras možete i slušati i gledati u Hercegedno selu u Međugorju, gdje će održati koncert u 21 sat. A mene vam je bolje ne slušati, jer ćete eventualno početi u mojim pričama i mojim tikovima i stvarima pronalaziti sebe. Pa vam se može desiti ono što se meni već godinama dešava, a to je da krenem da komuniciram s radio prijemnikom i raspravljam sa voditeljom ili voditeljicom. Naravno, zavisi šta je već tema. I haj ni pojada kad sam sam u autu, pa granam, svađam se i galamim. Ali kad mi se to desi dok se vozim tramvajem ili u kakvom granapu, to ne zna bit nezgodno jako. Srećom, sve više ljudi koji pričaju sami sa sobom. Ponekad i sa hodnikom ili kupatulom. A to je nama naša borba dala.

ukinuo sve autobuske linije za padinske dijelove grada. Znači, centrotran se ne pika. Što će reći, mislim se, dok bus hvata krivinu kod parka Keme Montena, naše ministarstvo pod javnim prevozom podrazumijeva samo tramvajski i trolejbuski prevoz. Što mu dođe i logično. Jer firma se zove GRAS, gradsko saobraćajno preduzeće, a ne padinsko. Onda bi se zvalo PRAS, kad bi bilo i padinsko. I šta smo se mi i preci koji đavo verali po brdima? Što nismo kupili stan u Ferhadiji, Titovoj, ko gospoda i ona jedna gospođa. Ili, evo sad prilike da se mijenjamo za Hrasnicu. Sinoć je bio ovaj probni tramvaj. Doduše, ne smijem kukat jer ja i mogu nekako dobijelava pijehe, polako, uzbrdo, ali kad pomislim na raju sa Sedernika i onaj jedan kombi, bude mi muka i žao tih ljudi. Inače, čekam da završi festival pa da pišem Šteti, da mi refundira ovih 7 dana što je proglasio džabnim. Mislim, ja sam kupio uredno kupon, pa je to samo ovih 7 dana i ove vožnje tramvajem u periodu iza 18, kad se vraćam s posla. To ti je, ministre, da lakše računaš jedna vožnja, ovo kad se vraćam s posla, rekoh. Jer ovo padinsko se ne pika pod gradski saobraćaj. Šteta bi bilo da bacam pare, šteta. U to ime, jedna od najljepših ljubavnih autobuskih pjesama u doba kad su i padinski dijelovi Sarajeva tretirani kao gradsko područje i ubrajani u javni prevoz, a isto se zvao GRAS.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: A ja sam tu nastrao svega i svačega, pa... Mogu ja da čut?
3: Glup si.

Ostala si uvijek ista, misli se na platu, ali misli se na neke institucije koji rade stvari kako im je čef i u svoju korist. Naime, nova informacija kaže da je račun radio televizije Republike Srpske odblokiran i da će svi zaposlenici dobiti platu. I sad kad neko dođe sa strane, kaže, ma bravo, pa vidiš kako se oni brinu za ljude. Tako su naveli, ovo se desilo uz pomoć koga? Koga? Vlade Republike Srpske, koja je poručila da neće dozvoliti da se uruši jedan od stubova RS-a, odnosno njen javni medijski servis, pogotovo pred izbore, ovo sam ja dodao, koji je od nacionalnog interesa, interesa vladajućih struktura, opet ja dodajem, i nastavit će se sa iznalaženjem rješenja za dugoročno blablabla. Nije navedeno, jeli, na koji način je došlo do odblokiranja računa, ali šta ima tu da se navodi ako je to uradila vlada, znači sve ima onaj jedan što je govorio, sve je po zakonu. Kako? Sve je po zakonu. Kako? Pa po zakonu. Bankovni računi ovog medijskog servisa bili su zamrznuti od 7. jula, a to je naložilo Okružni privredni sud u Banja Luci, oslanjajući se na pravosnažnu presudu iz aprila ove godine, prema kojoj RTRS obavezan radio televiziji Bosne i Hercegovine isplatiti 5,4 miliona. Presuda se odnosi isključivo na troškove postupka koji se vodio zbog neisplaćenih 105 miliona KM, zbog kojih isto naše kolege iz BHRT-a ne dobijaju platu, ali nije to nadležnost vlade Republike.

Mislim da se ne lažemo, nije meni toliko ostalo jel, do plata mojih kolega s BHRT-a, nego ne bilo ova klimu popravili, ba, mlatim ovdje ovom lepezom, hoćete i vi malo da vas rashladim. U guš smo se ovdje, sto da je grijanje uključeno, pa me prebaci nekad, pomislim da je zima, a ne sred ljeta i 40 temperatura. U svakom slučaju, nema nam druge nego gledat kome i kako se prodat. Doduše, cijena glasa na izborima i nije neka pljačka. Treba naći nešto unosnije. Evo, ja sam razmišljao, Majo, da se ponudim Novaku Đokoviću, dok ovo još nije otišao u penziju. Kako misliš, šta ću mu ja u timu? Recimo da bude im ona osoba na koju se on izdire i galami i koju psuje kad se iznervira jer ga ne ide. A sad kako je ovo u godinama, sve su češće te situacije. Pa kontam beze da ne galami na svoje dugogodišnje saradnike i familiju, bolje na mene. Sjedim ja fino u loži, on kad se iznervira, trpim, ali imam urednu platu. Pa eto, ako ko zna i ima kontakte, toplo se preporučujem. To ime ide jedna nova stvar. Band Dare and the Little Devils objavio novu pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čini cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić, naš kolega Almir Komarica i Orhan Bukić. Ali ne vrtim ovo zbog Komarice, nego zato što je Darko išao sa mnom u školu. Malo nepotizma, šta fali. Šalim se, dobra je stvar. Muziku i tekst napisao je Elvis G. Kurtović, kojeg smo slušali malo prije. Nova pjesma je dio albuma Male stvari, koji će biti objavljen 26. septembra, a moći će se nabaviti preko Sarajevo diska. Slušamo Neko kome sam drag, Novaku Đokoviću.

ne radimo. Ja bih volio da je život tako okrenut, da stvarno radimo ono što radimo. Za 4 minute naša informativna emisija, nakon toga se vraćamo i gulimo dalje do 15. Ajmo, Ellie McBeal!

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
5: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Gaspasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shop.

0: Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: FASPROM Modriča, 065 826 641.

0: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
1: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
0: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada

0: Gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

reci ko sam ja i gledaj me u oči. Reci ko sam ja kad više nemam nas. Kaži mi da znam

0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u
0: Dinotorsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow!
3: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.